Hitro širjenje ebole v Kongu je zelo zaskrbljujoče, opozarja humanitarna organizacija Zdravniki brez meja. Kot podarjajo, še nikoli ni bilo v tako kratkem času zabeleženih toliko primerov okužb. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga obeta laburistom premierja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela četrti zaporedni mandat na čelu vlade. Štete glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Ljubil sem te, ko si mi bila nedostopna, skrita, tuja in zaprta vase. Ko sem lahko na te projeciral vse svoje skrite želje in te blazno častil. Ko sem ti lahko razkril svoje najglobje skrivnosti, da bi izvedel tvoje, da bi ti lahko slekel plašč, da bi lahko kot res potrdil vsaj del konstrukta tebe, ki sem ga gradil po zimi do petih in po leti do devetih, da bi se lahko potem v temi prosto prepustil tvoji dlani, ustnicam in jeziku, se spraševal o relativnosti resnice, relativnosti tebe, naju, o relativnosti grških dram in ruske proze. O kazni za zločin, ki sem ga napravil s tako ogromnim bremenom, obešenim na tvoja porcelanasta ramena. Spraševal sem se marsikaj, predvsem o tvojih mislih in kdaj me bodo gostile. Verjel sem, da me tvoj črni pogled nagovarja, da me vabi, da ve, da bom razumel,

0: vem, kar drugačne smem.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Z današnjim dnem se je mogoče registrirati v sistem souporabe električne energije, proizvedene v malih samooskrbnih elektrarnah. Z julijem bo novost zaživela. Souporaba je mogoča za gospodinstva, mala in srednja podjetja. Izuzeta so velika podjetja in izvajalce energetske dejavnosti. Prejemnik viška proizvedene energije, za katerega ni treba, da živi v bližini, si lahko na ta način zniža račun za električno energijo. Danes je svetovni dan mleka. V Sloveniji je mleko pomembno del prehrane, imamo pa tudi razvito tradicijo pridelave mleka. Pomembno mesto v slovenskem prostoru ima tudi pridelava mleka. Prav ta pa se je znašla v krizi zaradi močnega, kar 25-odstotnega padca odkupnih cen, ki je v zadnjih 10 mesecih zaznamoval celotni evropski prostor. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov. Gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Kajkaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tačnu, po soboti zmagi v kanuju, včeraj osvojil tudi kajkaški kros. To je njegova tretja zmaga v svetovnem pokalu in prva v krosu. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1. SLS pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacijo v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. V luči dogajanja je Francija zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. V eksploziji na severu Mjanmara je umrlo najmanj 55 ljudi, med njimi otroci, več kot 70 je ranjenih. Nesreča se je po navedbah ene od tamkajšnjih uporniških vojsk, ki nadzoruje območje, zgodila v skladišču rudarskih eksplozivov. Vzrok nesreče še preiskujejo. Celjski rokometaši so osvojili 27. naslov državnih prvakov. V drugi finalni tekmi državnega prvenstva so premagali Slovan z 41-39. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: 2 minutke čez pol šesto, lep pozdrav in dobro jutro. Danes je 1. juni in še ponedeljek, lep uvod v vroč juni bi lahko dejali, ne? Začetek slab, konec dobro, tako da se lahko najbrž nadejamo tudi kakšnega lepega junija. Vroč bo zagotovo na marsikaterem področju, skratka, kar se tiče današnjega vremena, pa šele popoldne se bo delno zjasnilo. Velja pa opozorilo, na vzhodu Slovenije lahko nastane tudi še kakšna močnejša nevihta. Bomo podrobneje o tem seveda kakšno rekli v nadaljevanju, če ste že na cestah, previdno so mokre in spolske. 2 minutke čez pol šesto. Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Escobar in Vidim ti v očeh. No, mi bomo dodali še zraven, da si zaspan, a ne? 20 minut še manjka do šestih. 1. junij je danes na Radio SI ekipa že v startni poziciji, tudi na vseh področjih. Luka bo poskrbel za red in mir na cestah in za, ja, upamo, da so me dobre informacije. Borut, bomo rekli pozdravljen ponovno, za odličen zvok bo poskrbel v tem dopoldnevu in pa seveda tudi Michael, ki bo kakšno povedal tudi v angleški redakciji. Ivo pa s kakšno vmesno in tukaj že Jungle in Carry On. Dobro jutro.

Train so bili z nami in drive-by. Če boste tudi vi danes na kakšni vožnji, predvsem v slogu mikromobilnosti, previdno, Agencija za varnost prometa in policija sta danes namreč začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo namreč pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki eskirojev in mopedov in osredotočena bo seveda kontrola, predvsem na tehnično brezhibnost, uporabo zaščitne opreme vidnost in vedenje voznikov. Toliko, da boste vedeli, bo pa zagotovo manj prometa.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori bodo danes zaslišanje 8 kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Predstavili se bodo kandidati za vodenje ministrstev za infrastrukturo in energetiko, gospodarstvo in delo, kmetijstvo, šolstvo, zdravstvo, obrambo, kulturo in finance. Preostalih 7 se bo predstavilo jutri. Če bodo vsi uspešno prestali predstavitve v četrtek, sledi potrditev seznama ministerskih kandidatov v državnem zboru. Z današnjim dnem Slovenija začenja izdajo nove 5. generacije potnih listov, ki vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Pomemben tehnološki napredek je tudi nova rešitev vključitve podatkovne strani v knjižico v obliki 100-odstotnega polikarbonata brez papirja, ki bistveno povečuje varnost, trajnost in odpornost dokumenta. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo, so sporočili z notranjega ministrstva. Vrstijo se obsodbe stopnjevanja izraelske invazije na Libanon, potem ko je vojska judovske države prodrla najgloblje na ozemlje te države v minulih 26 letih. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ponoči stranema predlagal, naj Hezbolah prvi ustavi napade na Izrael, ta pa naj se vzdrži stopnjevanje napadov na Bejrut. Predsednik libanonskega parlamenta Nabih Berri pa je Izrael pozval, naj najprej konča svoje sovražnost. V Kolumbiji bo čez 3 tedne drugi krog predsedniških volitev, potem ko včerajšnji prvi ni prinesel zmagovalca. Največ glasov, približno 43% vseh oddanih, je dobil desničarski kandidat Abelardo de la Espriella. S slabimi 41% prejetih glasov mu sledi kandidat levice Ivan Cepeda, zaveznik aktualnega predsednika Gustava Petra. Ta je sporočil, da rezultatov prvotnega štetja glasov ne sprejema, čež da bo počakal na končne rezultate. Celjski rokometaši so 27-tič postali državni prvaki. Na sinočni drugi finalni tekmi so na domačem parketu premagali Slovan z 41-39. Sezona se je tako za celjske rokometaše končala z dvojno zmago. Predtem so aprila osvojili še slovenski pokal. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne še oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet posamezne plohe in nevihte. Čez dan bo od 19 do 24, na Goriškem in v Istri do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno oblačnostjo, v sredo bodo padavine zajele vso državo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne še kakšna ploha. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na mariborski vzhodni obvoznici oviran med Slivnico in Rogozo v smeri proti Dragučovi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani in na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je dolg 1 kilometer. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. This is
2: Radio SI. Rise and shine. Rise and shine. 6:04, lep pozdrav in dobro jutro še enkrat. Ponedeljek je danes 1. juni, poletje se je začelo, meteorološko seveda, a ne Luka, dobro jutro.
3: Ja, se vidi, da je poletje, če pogleda skozi okno.
2: Res je, res je. Nič kaj poletno danes v vzdušju, a ne?
3: Ja, še posebej previdno za volanom, seveda na cestah, ceste so mokre in spolske, zato seveda z občutkom bolje biti pozen kot zvito pločevino, ne?
2: Res je. Kot uvod v poletje. Ne?
3: Tako.
2: Ja, držimo pesti, da bo vsaj koledarsko poletje malce lepše, bova pa kmalo preverila, kdo se kje smeji na kakšni naslovnici. Ne?
3: Tako.
2: Ja, dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

0: pregled tiska.
1: 6:16 minut, čas, da prelistamo jutranje časnike, najprej dnevnik, zelenjava in pridelovalci v ospredju, pogajanj s trgovci ni, ceno določijo oni. Cena solate je kot ogledalo delovanja slovenske prehranske verige od kmeta do potrošnika, tako je opozoril prehranski varuh Branko Ravnik in izrazil bojazen pred letošnjim padcem nabavne cene trgovcev za solato. Ja, stopnja samooskrbe se pri zelenjavi zadnja leta giblje med 35 in 40 odstotki, zlasti med novembrom in koncem aprila smo odvisni od uvoza. Potem tudi zdravstvo in odzivnost, ko ambulanta postane nedosegljiva trdnjava, pregledi pri zdravniku uživo bodo, kot vse kaže, zaradi dodatnih zahtev pri urejanju bolniške odsotnosti pogostejši kot doslej, to da nekatere ambulante še vedno niso dosegljive, kot bi morali biti, kaže ugotovitve zdravstvenega inšpektorata. Ja, poglejmo še v ostale časnike. Luka, kaj prinaša večer?
2: Ja, na naslovnici večera zapis: sežigalnice razdvajajo Slovenijo. Zagovorniki imajo jasne številke, v tujino na leto izvozimo 200 tisoč ton odpadkov, s katerimi se ogrevajo drugje in zato precej plačamo, medtem ko nasprotniki svarijo pred emisijami. Ena redkih sežigalnic v Sloveniji je toplarna v Celju, kjer imajo najcenejše ogrevanje, emisije pa so mejne vrednosti v 16 letih presegle le enkrat. V športu Kristijanu Čehu, ki je v metu diska zmagal na atletskem mitingu na Ptuju, z 10:18 je na 100 metrov zmagal tudi sprinter Anej Čurin Praprotnik. V večeru tudi o tem, da so Limbušani prvaki in da je Irena Tihec dokončno oproščena, sodišče je razsodilo, da se je njen mož med napadom na njo sam smrtno ranil. V žarišču tudi o pokrajinah v Sloveniji in pa o košarkarskih legendah, ki so se minulo soboto zbrala na Braniku v Mariboru. V financah o tem, da je Hrvat Boris Vujčić od danes desna roka šefinje Evropske centralne banke Christine Lagarde, pa o tem, da se pričenjajo zaslišanja ministerskih kandidatov četrte Janševe vlade. Kaj bo še ti prelistal, Ivo?
1: Ja, delo bomo še pogledali, a ne? Delovni zvezki in učbeniki v ospredju, novi učni načrti, ne pa tudi gradiva. Ministrstvo učiteljem svetuje, da presodijo, ali gradivo potrebujejo in ali ga lahko pripravijo tudi sami. Jernej Suhadolnik, v temi dneva o zmagovalcih Lige prvakov, tudi Slovenci prejeli sporočilo iz Budimpešte, predsednik kluba PSG se je odpovedal zvezdnikom in angažiral trenerja, ki stavi na gradnjo kolektiva, v katerem so vsi podrejeni skupnemu cilju. Novi ministri, predposlanci, oblikovanje vlade, seveda danes in jutri, se bodo zvrstile predstavitve ministerskih kandidatov, potrjevanje pa bo na sporedu predvidoma v četrtek. Ja, iskrica pa tokrat strani slavne blondinke. Danes obeležujemo seveda stoletnico rojstva Marilyn Monroe. Če ti uspe dekle nasmejati, jo lahko pripraviš do česar koli je. Danes iskrica, no? Pa dobro jutro.

0: Kamorkoli greš, in Tinkara je bila z nami. Kamorkoli boste šli, boste naleteli na dež. Danes sicer v dopoldnevu še precej deževno, popoldne pa delno jasno s krajevnimi plohami, tudi nevihtami, jutri pa potem dokaj sončno, danes temperature tja do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj Celzija in jutri potem podobne temperature, popoldne bo sicer zapihal jugozahodni veter, v noči na sredo pa se bodo padavine z nevihtami potem z zahoda razširile na večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja in v četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda potem zmerno pooblačilo. Ja, aktualne vremenske razmere, temperature zaenkrat kaže, da temperatur ni, oziroma da so temperature pač ne prav poletne, a ne, Luka?
1: Ja, nič kaj poletne, po moje oceni, tam okoli 15 stopin po državi na Arsu, trenutno spletna stran ne deluje, tako da ja, okoli 15 bomo rekli. Ne.
0: Tako, bomo tako prek polca ocenjevali, res je. No, če vas zebe, potem boste potrebovali kakšno jakno, sicer pa tudi v kratkih rokavih gre, boste pa malce mokri. Dobro jutro.

0: soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
1: Skuhala se bova doma.
0: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
2: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Za brezskrbne počitnice.
5: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
4: Sklenite članstvo na mzs.si.
0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Midva in Štajersko nebo. Ja, na nebo bomo v tem jutru segli tudi po zvezdah, oziroma se spomnili zagotovo ene največjih. Na današnji dan pred natanko 100 leti se je namreč rodila ameriška igralka, fotomodel in pevka Norma Jean Mortenson, ki je zaslovela pod imenom Marilyn Monroe. No, na velikem platnu je zauzemala predvsem stereotipne, tipizirane vloge, iz katerih pa je uspela narediti tudi nekaj več in tako tudi več kot 60 leti po smrti ostaja popkulturna ikona. No, vdaje televizorka na televiziji Slovenija je ob fokusu na Marilyn gostovala filozofinja Ela Krečič, ki o njej to da.
1: James Harvey za njo reče, da je bila ikona nekako ob boku recimo Jamesu Deanu in Marlonu Brandu, ki so bili takrat veliki zvezdniki. Njena podoba za časa njenega življenja je bila pač podoba te lahkotne, lepe, privlačne, zabavne. S svojo smrtjo pa se je tudi ta podoba malo spremenila. Zato tudi on reče, da po smrti na nek način dobi svoj pravi film.
0: Ja, v naslednjih tednih si bo mogoče, ko smo že pri filmu na naši televiziji ali pa na portalu RTV 365, ogledati tri filme z Marilyn Monroe. To so Gospodje imajo raje plavolaske, Reka brez povratka ter Kako omožiti milijonarja. No, bomo pa seveda o Marilyn tudi kakšno rekli v današnjem koledarju. Dobro jutro. SI, Radio SI, your home of music.

Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

80. pozdravljajo Yes in Owner of a Lonely Heart. Več glasbene zgodovine tudi v našem koledarju, čez kakšno slabo uro, no, tako bomo dejali. Danes je 1. junij 2026, začetek meteorološkega poletja, bo precej deževen in lahko pričakujemo tudi razgibano vremensko dogajanje še tudi v prihodnih dneh. Ja, toliko o vremenu, kaj je sicer še v ospredju, pa čez nekaj minut tudi v naših poročilih.

Fever Dream in Alex Warren, čist nova in pa sveža zadeva, skladba, v kateri je Alex opisal prvo srečanje z ženo. Ja, mi bomo v glasbeno zgodovino pokukali tudi še v našem koledarju, že čez nekaj minut, in pa tudi sicer osvetlili dogajanje na današnji dan. Čez nekaj minut pa tudi pogled na ceste s prometno-informacijskim centrom. Dobro jutro.

0: Danu Akejen in Stick Season. Minutka če manjka do pol osmih, ja, začela se je tudi poletna sezona, ki pa bo precej deževna, popoldne delno jasno s krajevnimi plohami in nevihtami, na jug jutri pa potem tudi dokaj sončno. Popoldne danes lahko, kot rečeno, torej nastanejo tudi kakšne nevihte, najvišje dnevne temperature do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 27 stopinj in tudi jutri zelo podobno vreme. Vse, kar se tiče temperatur, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, bo pa bolj jasno, seveda, kot pa danes. V noči nad sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda ponovno razširili nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, na Primorskem burja, v četrtek sončno, proti večeru pa se bo od zahoda zmerno pooblačilo. Aktualne vremenske razmere, kot smo prej ugotovili, temperature se gibljajo nekje verjetno okoli 15 stopinj Celzija. No, zaenkrat podatkov o tem, kakšne so temperature po Sloveniji, nimamo. Imamo pa podatke o tem, kakšne so temperature drugod po Evropi, a ne, Michael?
1: That we do, Ivo. Good morning. And they're decent, with some rain, though. It's wet right now across large parts of Europe. Budapest, it's raining right now, 18 degrees. It's raining in Oslo, 12 degrees there. Raining in Prague, 12 degrees there as well. And in Vienna, it's also raining right now, 18 degrees. There is some sunshine. Warsaw, it's sunny right now, 17 degrees. In London, sun shining as well. It's 14 there. Good morning. Radio SI. Your home of music.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Radio SI. Takole, 14 minut še manjka do 8. Čas je za naš jutranji koledar oziroma jutranji pogled v zgodovino. 1. juni pišemo in najprej bomo skočili v leto 1875. V Berlinu je bila ustanovljena Svetovna poštna zveza, ki je po drugi svetovni vojni doživela veliko sprememb, no Slovenija se je priključila leta 1992. Leta 1884 se je rodil arhitekt Ivan Vurnik, ob Plečniku velja za pomembnejšega arhitekta med obema vojnama. Rodil se je tudi ameriški igralec Morgan Freeman leta 1937, no leto kasneje pa je šel v ZDA tudi prvi strip o Supermanu. Leta 1968 je umrla ameriška pisateljica in borka za socialne reforme Helen Keller. Pri 19 mesecih je izgubila sluh in vid, vendar se je naučila govoriti, brati in pisati. Opravljala delo inšpektorice v Zavodu za slepe in gluhoneme v ZDA. Leta 1980, ko smo že čez lužo, pa je začela oddajati tudi televizijska mreža CNN. Ja, in kot smo v tem jutru že omenili, pred natanko 100 leti 1926. Je 1. junija v Los Angelesu luč sveta ugledala Marilyn Monroe. Kot rečeno, prejemala je precej stereotipne vloge, a je iz njih uspela narediti tudi kaj več in tako blestela v več kot 30 filmih, nepozabna v 7 let skomin. Nekateri so za vroče in avtobusna postaja, tudi zaslovela je. Predvsem bomo rekli na nek način tudi s tem lepevskim vložkom.
1: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Ja. Precej z občutkom zapeto, ne, bomo rekli. To se je zgodilo 19. maja leta 1962, torej in nas zanima, komu je bila namenjena ta rojstnodnevna pesmica in dodali bomo še, kakšno je bilo rojstno ime najbrž najbolj znane svetlolaske Marilyn Monroe. Potrebujemo torej njeno rojstno ime in predvsem nas zanima, komu je bila ta pesmica, kot ste slišali, namenjena. Nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, ki je pa že zazvonila, no povejmo še, da je danes tudi naša multifunkcijska rutka oziroma bandana nagrada. Lep pozdrav in dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro, lep pozdrav, ja, Mihec preprado.
0: Kako?
2: Mihec.
0: Mihec, aha, Mihec, dobro. Miha, lep pozdrav, kaj bova rekla? Komu je?
2: Kennedyjo, mislim, da Johno.
0: Tako, res je, dejansko 10 dni pred dejanskim datumom, ne, mu je že zapela 19. maja tole pesmico. No, zanima nas pa tudi njeno pravo imeno, njeno rojstno ime.
2: To pa neka, faka, povem. Mislim, da ima 3 imena.
0: 4 pravzaprav, ne?
2: Štiri,
0: no, 3 imena, ja, pa priimek še potem, tak da je bilo kar, ja.
2: Ja.
0: Ja, kaj bomo naredili? Pol bandane pošljemo po pošti?
2: Pol, ja, tako.
0: Dobro. Miha bova rekla več sreče prihodnič, velja?
2: Velja.
0: Dobro, lep dan še naprej, srečno.
2: Ja, enako, lep pozdrav.
0: Tako, pa smo že ugotovili John F. Kennedy, a potrebujemo še rojstno ime, gospe Marilyn Monroe, nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka, malce je treba zaplest, tudi nagradno vprašanje, ne gre tako enostavno dobiti kar bandana, ne, to ne gre, tako da potrebujemo še njeno rojstno ime, potem pa bo bandana v celoti prišla po pošti do vas. Nič 242, nič nič 815, naša telefonska številka in ja, nekoga imamo na zvezi, lep pozdrav, dobro dan, kdo je z nami?
3: Ja, zdravo.
0: Lep pozdrav.
3: Filip pri telefonu.
0: Filip, aha, lep pozdrav, Filip. Kako ste vi, kaj z Marilyn Monroe?
3: Tako, nič kaj posebnega.
0: Dobro, pa njeno rojstno ime, poznate?
3: Norma Jean Baker.
0: Tako je, Norma Jean Mortenson Baker, tako
3: Mortenson,
0: celo.
3: Mortenson, ja, tudi dodati.
0: Ja, to je tudi treba še dodati. Ja, vredo, Filip, ne, pride bandana po pošti, velja?
3: Vredo, štima, hvala.
0: Ja, hvala lepa za klic in lep dan še naprej, srečno.
3: Hvala, Dio.
0: Takole, ja, njene domnevne afere s predsednikom John F. Kennedy in njegovim bratom Robertom so bile tudi središče takrat raznih teorij glede dogodkov, ki so vodili v njeno smrt. Umrla je 5. avgusta leta 1962 in uradni vzrok smrti je bila prevelika doza uspavalnih sredstev, čeprav je bilo teorij tako ali drugače zelo veliko. Ja, bomo še pokukali v glasbeno zgodovino in sicer najprej v leto 1980 v Trbovljah, takrat ustanovijo avantgardni Laibach, ki sodi v umetniški kolektiv Neue Slowenische Kunst, ter sodeluje tudi skupino Irvin. No, vse ostalo je seveda tako ali drugače zgodovina, no, tole pa je novo. Ja, Laibach ne bi bil Laibach, če ne bi bil tudi trendsetter. Tako ali drugače, Algoritam z novega albuma, njihov pogled na popačene realnosti in umetno inteligenco in pop glasbo. Ja, leta 1963 pa sta, če še pokukamo tudi na lestvice, na vrhu ameriške lestvice singlov s pesmijo It's My Party pristala Leslie Gore in Quincy Jones.

Ja, iz davnega leta 1963, skoraj isto leto kot takrat, ko je John F. Kennedy prejel to lušno pesmico. Ne? Mi bomo še pokukali v leto 1982 in na lestvico, pravzaprav na britansko lestvico singlov in s tem tudi zaključili naš pregled Madness in House of Fun. Dobro jutro.

0: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ataxint.com.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinja. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
3: Eno članstvo za vse.
4: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.

0: Ja, Eddie Brickell je bil z nami and the New Bohemians, What I Am. 15 minut čez 8, čas, da osvetlimo dogajanje 1. junija in današnji začetek meteorološkega poletja je precej dežen kot nalašč seveda za zaslišanja ministerskih kandidatov. Luka, ti si izbrskal, kaj vse bo danes v ospredju, a ne?
1: Ja, Ivo, delovna telesa državnega zbora bodo začela zaslišanje ministerskih kandidatov za 16. slovensko vlado pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Svoje načrte za delo na resorjih bo danes predstavila osmerica kandidatov, jutri še preostalih 7, tako da bi četrto Janševo vlado lahko dobili že do konca tedna. Ljubljanski mestni svetniki bodo na izredni seji odločali o umiku zakonodaje, ki je upeljala novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Preobrat v mestnem svetu je posledica 13 tisoč zbranih podpisov civilne inicijative za Ljubljano, s katerimi so zahtevali referendum. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo danes mudila na delovnem obisku na Finskem, v spredju katerega bo krepitev sodelovanja med državama. S finskim kolegom Aleksandrom Stubom bo govorila tudi o varnostnih razmerah po svetu. Danes bo v ljubljanski dvorani Tivoli potekal dobrodelni odbojkarski spektakel Tekma zvezd za botrstvo v športu, katerega ambasador je letos kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. O današnjem dnevu je povedal.
2: Verjetno v kakih sedmi sem zbudil, ob desetih moramo biti v dvorani, treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol v pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zravno, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevati za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, mojde kdo ga bom zdržal.
1: In še ta agencija za varnost prometa in policija sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Do nedelje bo pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol v Evropi potekal nadzor nad vozniki eskerojev in mopedov. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: 20-minute delays being reported right now if you're coming from the east or west, so from Koper or from Maribor into Ljubljana, and about 10-minute delays if you're coming from the north and south, so from Kran or from Novo Mesto into Ljubljana. Near Maribor, there was an accident. The good news, they seem to have cleared it away there by Rogoza, heading north towards Austria. However, there's still some heavy traffic to be dealt with. It's about a 5 to 10 minute delay, though. We hope that gets back to normal soon.
2: Po zastoju poročate na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, kot tudi na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ljubljano, pa na Primorski od Logatca proti Ljubljani, kot tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Krajši zastoj tudi na Gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Ljubljano. O zastoju tovornjaku pa poročate pred predorom Karavanke proti Avstriji.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SI.

Family of the Year in St. Croix smo slišali. 3 minutke čez pol deveto je ura, in ko smo že pri družinah, še tale informacija bo prav prišla. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes. Eno starševsko družino opredeljuje na novo, če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. No, status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. Novela pa sicer ne vsebuje več določbe o povečanju otroškega dodatka za 20%, če predšolski otrok mlajši od 4 let ne obiskuje vrtca. Ja, toliko, da boste vedeli. Kmalu bomo pogledali tudi, kakšno je stanje na cestah. Dobro jutro. Radio SI. Your home of music.

0: Radio SE.
1: Včeraj se je končalo svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je zaključila po 2 tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan sinoči z 41-39, poroča Uroš Volk.
2: Že dolgo v zaključku domačih sezon dvorane niso bile tako polne. V Zlatorogu je blizu 5000 gledalcev videlo še eno sjajno predstavo Celjanov, ki so z izjemo 1 minute drugega polčasa vodili ves čas, največ za 6 golov, v zaključku dvoboja pa uspešno zadrževali zadnje poskuse Slovana, da bi obrnil potek tekme. Onufrijenko in Peric po 8 goli sta bila prva strelca, najbolj vroč najstnik Aljuš Anžič jih je dosegel 7.
3: Ja, res, neverjetna zmaga. Res, cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokala po šivih. Res bi se zahvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas želi podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
2: Celjani na začetku sezone niso veljali za favorite, zaključujejo pa jo z obema najpomembnejšima. Pokalne lovorike so se veselili v Tivoliju, 27. naslova državnih prvakov, pa pred svojimi gledalci, ki so kmalu po podelitvi preplavili igrišče.
1: Nogometaši Nafte bodo v naslednji sezoni znova nastopali v prvi ligi. Včeraj so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi premagali Primorje z 1-0. Na Ptuju pa je včeraj potekal drugi atletski miting mednarodne serije. Kristjan Čeh je s 65-26 zmagal metu diska, a je imel na domačem terenu nekaj težav. Več Lukas Karlovnik.
4: Kristjan Čeh je po uspešnem uvodu diamantne lige na Kitajskem v zadnjih 2 tednih zmagal že 3., a tokrat z več težavami. Uspel mu je le en veljaven met, a je za dobrih 5 metrov premagal evropskega podprvaka Lukasa Weisheidingerja.
5: Mogoče je malo slabše šlo, ko smo zamislili. Malo na višji rang dvignemo tehniko, tako smo malo res spremembe v startu, ampak ne zadnjo smo videli, da smo kar dobro gibanje v kroge, mogoče smo malo trujen, mogoče tudi malo vplival. Ampak to tih 65 metrov se mi zdi, da je bil taki kar enostaven met. Rečmo, da nisem izkoristil danes.
4: V najstarejšem slovenskem mestu smo gledali veliko zanimivih sprinterskih dvobojev. V teku na 100 metrov je domačin na Nečurin Prapotnik zmagal z 10-18 in se na 500 približal državnemu rekordu. Osebnemu v primarni disciplini pa je dodal tudi osebni rekord na 200 metrov. V obeh daljavah je enako uspelo tudi Lini Hribar. Sicer se je na Ptuju na tekmovališča vrnil tudi Filip Jakob Demšar, slovenski rekorder na 110 metrov z ovirami, je zadnjih 10 mesecev rehabilitiral poškodbo stegenske mišice.
1: Slovenska odbojkarska reprezentanca je včeraj odigrala prvo pripravljalno tekmo pred začetkom turnirjev Lige narodov. S 3-1 je bila zanesljivo boljša od srbske izbrane vrste, selektor Soli pa je v zaključku v igro poslal najmlajše igralce, počitek pa namenil nekaterim izkušenejšim reprezentantom. Med njimi tudi Tinetu Urnautu, ki ga danes čaka naporen dan.
6: Verjetno v kakih 7 sem zbudil, ob 10 moramo biti že v dvorani, treniramo, pa verjetno nekje do 12 bom končal, pa pol o pol enih video. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal zraven, pol ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel segrevati za našo tekmo. Ne vem, kdaj bom šel spat, no. Enkrat, ko bo konc med prvimi, sigurno ne more domo, vedi, kdo ga bom zdržal.
1: Slovenci in Srbi bodo v večeru odigrali novo medsebojno tekmo. V Tivoliju se bodo pomirili v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstva v športu, katerega ambasador je slovenski kapetan Tine Urnaut. Your home of music, Radio SI.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

Odlično, Aleksandra Ilijevski in zasedba Pliš v Metulji. 5 minut še manjka do 9:30. Zaključila se je letošnja sezona programa Varno na kolesu. Koliko šol je v njej utrjevalo prometno znanje in katere so se najbolje odrezale, pa preverja Vesna v Izluščini. Prometno znanje in katere so se najbolje odrezale, pa preverja Vesna v Izluščini.

0: na kolesu poteka že 14 let in namenjen je učencem osnovnih šol. In sicer ima dva sklopa. Prvi sklop je Postajen kolesar in ta je namenjen prav učencem, ki se pripravljajo na kolesarski spit. To so ponavadi 4. in 5. razred. Ta drugi sklop je pa Aktivno na kolesu, kjer so naloge, ki so bolj namenjene spodbujanju kolesarjenja in je namenjen celi šoli, ne glede na to, koliko so otroci stari. Zdaj, program poteka tako, da učenci celo leto rešujejo določene naloge, ki so razpisane, se odločijo sami, katere in kdaj, potem pa jih strokovna komisija dvakrat letno te naloge ocenjuje, na koncu leta pa na zaključni prireditvi podelimo nagrade najboljšim. Namen je pa pravzaprav, da pomagamo in spodbujamo otroke, da usvajajo prometne predpise, da aktivno kolesarijo, s tem tudi v bistvu promovirajo trajnostno obliko mobilnosti in hkrati, da postajajo, da so potem lahko v prihodnosti na cesti in v prometu bolj varni udeleženci.
1: Kakšen pa je odziv mladih kolesarjev v programu Varno na kolesu?
0: Ja, v bistvu opaženja tekom let projekta in tudi skupaj s strokovno komisijo, ki je sestavljena tudi s partnerov, kot so policija pa agencija za varnost prometa, so, da v bistvu otroci vsako leto se bolj zavedajo, kaj to pomeni biti ranljiv udeleženc v prometu. V bistvu tudi njihovi mentori in šole res spodbujajo, da usvajajo prometne predpise in tudi te naše naloge jim pomagajo preko kvizov in zabavnih v bistvu nalog in načinov likovnih ustvarjanj, vse šolskih tekmovanj in izletov, da v bistvu osvajajo in utrjujejo ta znanja, da v bistvu se bolj tega zavedajo, da morajo biti pazljivi, da so ranljivi in da v bistvu upoštevajo prometne predpise, kadar so v prometu.
1: Kdo pa so letošnji zmagovalci oziroma šole, ki so se najbolje odrezale?
0: Sklopa Postajen kolesar je v tem sklopu letos sodelovalo 110 šol. Mi smo jih 8 povabili na zaključno prireditev, 8 najboljših. Prva 3 mesta so pa zasedla in sicer prvo mesto, ki je res letos se najbolj izkazala šola, je osnovna šola Mislinja. Drugo mesto je zasedla osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak in pa tretje mesto osnovna šola Zbora od poslancev Kočevje. Je bila pa huda konkurenca, moram reči, sploh med prvimi 10 šolami so se vsi res zelo potrudili. Pri Aktivno na kolesu je pa princip takšen, da podarimo v bistvu za vsako nalogo posebej zmagovalca. Recimo naloga kolesarimi nabilan kilometre, kjer res štejejo točno koliko kilometrov so nabrali tekom leta z izleti, z vožnjo v šolo, je zmagala osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Medtem, ko naprimer medgeneracijski izlet, ki so ga najbolje izvedli skupaj starši in starimi starši, je dobila nagrado osnovna šola Majšperk. Potem nek vse šolsko tekmovanje, ki je bolj na temo cestnoprometnih predpisov, je letos najbolje organizirala in zmagala osnovna šola Leona Štuklja Maribor. Najboljši športni dan pa so organizirali in zmagali v osnovni šoli Toneta Tomšiča Knežak, ki je potem tudi prejela skupno nagrado tega sklopa Aktivno na kolesu. Za teden varne mobilnosti, ki pa poteka v februarju, je pa se najboljše odrezala osnovna šola Mislinja.
1: Program Varno na kolesu, torej že vrsto let, spodbuja prometno varnost in varno in trajnostno mobilnost mladih. Jeseni se vrača, a morda v malo drugačni obliki, je še povedala Maja Zužič.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.

0: Radio SI Main Stage.
1: Ta četrtek do poldan uživo na Radio SI. Bigfoot Mama. Tudi na Radio SI.eu in 365 live.
0: Radio SI Main Stage.
2: Ja, Main Stage, da ne boste slučajno zamudili že v četrtek Bigfoot Mama, torej od 20:30 naprej, ne le na odru, ampak seveda še prej tudi v našem studiu pri Borutu in potem po 22:00 tudi na odru Bigfoot Mama, da ne boste zamudili v četrtek. Ja, tudi mojstrica Madonna se pripravlja že pridno in sicer na novi album Confessions 2, nekakšno nadaljevanje klubske klasike, no in tudi kakšne mlajše zvezdnice je povabila k sodelovanju. Tudi Sabrino Carpenter v tej skladbi.
3: Ask yourself.

0: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: ATAX International. Alle Ratschläge an einem Ort. Steuern, Finanzen, Buchhaltung, Recht und IT. ATAXInt.com.

Love don't mean a thing for a girl like you. En domači plato, ja, dolenska indie pop rock formacija, ki smo imeli priložnost slišati tudi na našem main stageu. In če ste jih zgrešili, splet ponuja seveda zamujeno. Zvenijo pa malce kot Eaglesi, ne, v poznih, oziroma v poznem obdobju. Kakorkoli, še eno športno imamo za vas na voljo, pravzaprav bomo rekli nešportno. Francoski minister za notranje zadeve Laurent Nunez je danes povedal, da je policija v nemirih, ki so izbruhnili konec tedna po zmagi pariškega PSG-ja v nogometni ligi prvakov na finalu v Budimpešti, v Franciji aretirala skoraj 900 ljudi. Ja, toliko o športu, oziroma nešportu, sicer bomo v šport pokukali tudi kmalo po poldnevu. 4 minutke čez pol 11. ura.

0: Bigfoot Mama in Dolg nazaj. Ja, že dolg nazaj je nastal ta hit, ampak dolg ne tako dolg naprej, pa bodo na našem main stageu. Radio SI,
1: main stage. This Thursday morning, live on Radio SI, main stage. Bigfoot Mama. Also on radiosi.eu and 365 Live. Radio SI,
0: main stage. Točno tako, na naši spletni strani in pa seveda tudi na naših družbenih omrežjih in pa na RTV 365 si boste lahko od četrtka naprej potem tudi privoščili Bigfoot Mama, ki bodo nastopili pri nas že od 8:30. Naprej pravzaprav na odru bodo nekaj po 10. O nadaljevanju pa nam bo Michael še predstavil kakšno zanimivo dejstvo o Sloveniji. Še prej pa Peter Gabriel in njegov nagrajeni Sledgehammer.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Radio SI. 2026 standouts.
4: We have our winners.
5: Irma, Sophia.
4: Parvani Violet.
5: Rada.

0: odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Lost on You in LP oziroma Laura Pergolizzi. Ja, iz Italije pa na našo obalo, danes se pogovarjamo ne z enim, ampak dvema študentama iz Češke, pravzaprav študentki Veronika in Aneška, ki študirata na fakulteti za turistične študije v Portorožu. In seveda je Koraba tokrat zanimalo, kako je študirati v slovenskem obmorskem letovišču, kaj pogrešajo doma in kakšni so načrti za prihodnost.
1: Study abroad. We meet with, talk with, and party with foreign students in Slovenia.
2: What are they up to?
1: What are they down for?
2: And what do they think about where they've come?
1: We try to find out. Study abroad. On Radio SI.
3: Ahoj, já jsem Veronika.
4: Ahoj, já jsem Aneška.
3: A přijeli jsme sem z Plzně.
4: A jsme tady na Erasmu ve Slovensku v Portoroži.
5: Okay. So today we have not one but two students from the Czech Republic, right?
3: Hello,

plače, iste barve su ko voda. Sama je včera časla runde valavi, tak da veže sam do koma. Še en dan, ko zbujam se prerano.

0: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Šport na Radiu FI.
2: Poglejmo v svet športa, rokometaši Celja so vnovič postali državni prvaki. Na drugi finalni tekmi prve lige so sinoči v polni dvorani Zlatorog v Celju še drugič premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov v zgodovini kluba. Za Celjani je odlična sezona, saj so osvojili še pokalno lovoriko, govori 18-letni Aljuš Janžič, ki je včeraj dosegel 7 golov.
3: Ja, res neverjetna zmaga, res cela sezona neverjetna. Mislim, da te dve lovoriki sta nekaj pokazali celotnega leta. Danes tekma res neverjetna, dvorana pokalna po šivih. Res bi se hvalil vsem Celjanem, vsem, ki so nas drži podpirati, da smo naredili tako vzdušje in da je celo rokometno mesto.
2: Na peščenih igriščih Rolana Garrosa se nadaljuje izpad favoritov. Včeraj se je poslovila štirikratna prvakinja Rolana Garrosa Iga Švjontek. Poljakinjo je v osmini finala v dveh nizih 7-5 in 6-1 izločila Ukrajinka Marta Kostjuk. 19-letni Brazilec João Fonseca pa še naprej blesti v Parizu. Po Djokoviču je v osmini finala ugnal še trikratnega finalista turnirjev za Grand Slam Norvežana Kasperja Ruda. V četrtfinalu ga čaka Čeh Jakob Menšik, ki je bil boljši od Rusa Andreja Rubljova. Danski kolesar Jonas Vingegaard je postal 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah, prvi po krizu Frumu leta 2018 in četrti v tem stoletju. Po dveh turih ter lanski zmagi na Vuelti je Vingegaard včeraj postal še zmagovalec Gira. Nogometaši Nafte bodo naslednjo sezono igrali v prvi nogometni ligi. V dveh tekmah kvalifikacij so bili boljši od Primorja. Po remiju nič proti nič na prvi tekmi v Ajdovščini so včeraj v Lendavi zmagali za 1-0. Zmagoviti gol je v 93. minuti dosegel Amadej Maroša. In še ta, košarkarji Olimpije imajo danes prvo priložnost, da 6. zapored in 23. v zgodovini Slovenije postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo z 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se bo začela ob 18. uri.
1: Šport na Radiu SI.

by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

0: Today's Fresh Cut.
1: Medtem ko se pop glasba v poletnih dneh vse bolj seli na plesišča, tudi Natalie Imbruglia z novim singlom Upside Down samozavestno stopa v to ustvarjalno smer. Skladba napoveduje njen novi album Algorithm, ki izide v začetku septembra.

Glasbenica, katere uspešnice so zaznamovale prejšnja desetletja, danes spretno povezuje svojo prepoznavno identiteto s sodobnim zvokom. Prav to pa je morda najbolj zanimiv del njenega novega glasbenega poglavja. Natalie Imbruglia se v rubriki Fresh Cut predstavlja z aktualno skladbo Upside Down.

0: Radio SI traffic update.
1: Delays around Postojna, they're doing construction there in both directions. So towards Koper or towards Ljubljana, you're going to lose 5 minutes or so there, just slowly moving because of traffic. Otherwise, at the Karavanka Tunnel heading north into Austria, some trucks backed up there at the border crossing heading north towards Villach. There we have about 2 kilometers of trucks backed there.
2: Krajši zastoj na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni, tako v smeri Kopra kot tudi proti Ljubljani, nekaj gneče na štajerski avtocesti zaradi del pred Slovensko Bistrico v smeri Maribora, kot tudi med Ljubljano in Šentjakobom v smeri Celja. Gost promet zastoji tudi na obalnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, kot tudi na cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa je na koncu Gorenjske avtoceste pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 kilometra.

0: Jaz sem Olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: sestanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.
2: Radio SI. 2026 standouts.
3: We have our winners.
4: Irma, Sophia.
3: Parvani Violet.
4: Rada.

0: Zavre skrbne počitnice.
1: ZMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini, skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
4: Danes je 1. juni in v rubriki Timeless se selimo v leto 1967. Na današnji dan so namreč The Beatles izdali svoj prelomni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Njihov osmi studijski izdelek je nastajal kar 129 snemalnih dni, a se je trud več kot izplačal. Album velja za enega najboljših vseh časov, saj je požel izjemen uspeh tako pri kritikih kot pri občinstvu, ter si hipoma pridobil kultni status.

so Beatli nadaljevali glasbeno eksperimentiranje, ki so ga začeli že leto prej z albumom Revolver. Plošča je prava paša za ušesa, se vključuje elemente britanske music hall glasbe, džeza, rock'n'rolla ter klasične zahodne in indijske tradicionalne glasbe. Besedila pesmi se večinoma dotikajo otroštva in vsakdanjega življenja, v celoti pa album predstavlja enega najpomembnejših mejnikov v svetovni glasbeni dediščini. Prisluhnimo še eni klasiki z te plošče, With a Little Help from My Friends.

0: Timeless on Radio SI.
1: Uredniki revije Rolling Stone so album Sgt. Pepper's uvrstili na samo prvo mesto lestvice 500 najboljših albumov vseh časov. Tudi če ta podatek vzamemo z nekaj rezerve, številka 32 milijonov prodanih izvodov govori sama zase. Današnji Timeless je pripravil Milan Gačar, zaključujemo pa ga z veličastno A Day in the Life.

0: Ja sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.

0: Tax International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 motorway, Ljubljana Koper traffic before Razdrto is obstructed. Drive carefully there. On the A5 motorway from Maribor towards Pince, there is an object on the road between Lendava and Pince. And we have congestions on the A1 motorway Ljubljana Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana. Expect delays before Postojna. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana Maribor before Slovenska Bistrica Jug, as well as between Ljubljana and Šent Jakob. Heavy traffic is also reported on the following road sections: Šmarje Koper, Lucija Izola and Lesce Bohinjska Bela in both directions.
2: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru. Tam je tudi nastal zastoj, čas potovanja se podaljša za kakšnih 8 minut. Na primorski avtocesti so zastoji tudi med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj pred Slovensko Bistrico Jug proti Mariboru, pa tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Gneča je na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Lesce-Bohinjska Bela v obej smeri. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom karavanke v smeri Avstrije, kolona vozil je dolga 2 km. Zaradi neurja je promet oviran in tudi zmanjšana vidljivost ponekod na Štajerskem, še posebej na območju med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Previdno.
3: Gneča, nesreča ali zastoj. Sporočite na 080 80 15. Prometni servis Radia SC.

0: dneva. Na Radio SI.
1: Na začetku tedna oziroma v prvi izjavi dneva v tednu je dobro, da se posvetimo dobremu. In za majico Radio SI ste vabljeni, da se mi seveda oglasite na 02-42-00-815. Bomo pa govorili oziroma Tine Urnaut bo govoril o enem posebnem dogodku, ki danes poteka že ves dan. Vse skupaj se bo še zavleklo v večer, najbrž glede na to, kaj vse je načrtovano, in če nam tale dogodek malce opišete, približate, je majica Radia SI lahko vaša. Slišali boste sedaj le na kratko Tineta Urnauta, zanima me, o čem govori. 02-42-00-815 je pa številka za klic v eter.
2: Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih, pol bo tekma zvez, kjer bom veliko pomagal. Pol, ko bo konc tekme zvez, se bom pa začel se grevati. Za našo tekmo, ne vem, kdaj bom šel spat, no.
1: Tineta danes čaka naporen dan, oziroma ne naporen, ampak vseeno takšen poln dan. Morda tudi vas, ki ste na drugi strani, in upam seveda, da bo majica prišla na vaš naslov, če mi lepo veste, zakaj gre. Lep pozdrav komu?
3: Zdravo, Alenka, pri telefonu iz Maribora.
1: Alenka, lepo pozdravljeni. Alenka, kako, kaj današnji ponedeljek poteka, v redu?
3: Ja, zdaj zaenkrat vse poteka po načrti.
1: Super, super. Ne tako samo ostane, ne?
3: Ja, hvala.
1: Alenka, povejte mi, kaj je na kratko opisal Tine Urnaut, oziroma zakaj bo danes njegov dan takšen, kot smo slišali, kaj pripravlja, oziroma kaj že poteka?
3: Tale odbojkarski miting.
1: Odbojkarski miting ne bo v redu, malo več mi boste morali povedati, Alenka.
3: Ja, nisem zdaj poslušala se, ja.
1: Ja, potem se bova pa Alenka poslovili pa dali priložnost komu drugemu. Srečno, lep pozdrav Alenki, malce bolj konkretni boste morali biti, seveda Tine Urnaut in odbojka, to skupaj gre, ampak ne gre za miting, ampak za nekaj drugega. 02-42-00-815 gre za en dogodek, ki se je začel že dopoldne, seveda se bo vse skupaj stopnjevalo pozno popoldne in tudi proti večeru, kot smo slišali Tineta, pa ga dajmo še enkrat, bo del današnjega dogodka tudi vse tole.
2: Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih. Po kosilu prijem direkt sem v dvorano, kjer bo tekma mladih. Pol bo tekma zvez, kjer bom

0: Miki Goran Dragić, Anže Lanišek, Sara Isaković, Ana Bucik-Jogan, Lukaš Vižej, Uroš Zorman bo tam, Vitka Vtičnik, Jakob Nedoh, Matija Pleško tudi. Kapetana zvezdniških ekip bosta pa člana zlate slovenske odbojkarske generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Torej, kaj pripravlja danes ambasador Tine Urnaut? Lepo zdrav nekomu. Halo.
1: Halo.
0: Nekdo je na drugi strani, lepo bi bilo, če se slišimo, če se oglasite. Ja, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, komu?
1: Jana.
0: Jana, lepo pozdravljen. Jana, odkot nas kličete?
1: Kako, lahko sem še enkrat?
0: Ja, odkot nas kličete, odkot se oglašate?
1: Iz Ljubljane.
0: Iz Ljubljane, kako ste v Ljubljani?
1: Deževno.
0: Deževno, dobro. Bo posijalo sonce en drug dan, ne? Ja. Jana, povejte mi, kaj pripravlja Tine Urnaut danes?
1: Je ambasador projekta Botrstvo v športu.
0: Seveda, tako. Ja. Ambasador Botrstva v športu je in med drugim nas danes čaka zvečer še dobrodelna tekma Slovenija-Srbija ob 20. za katero je še nekaj vstopnic na voljo, seveda na spletni strani družbe, ki vstopnice prodaja. Boste, Jana, spremljate takšne dogodke, spremljate odbojko?
1: Joj, moram pa reči, da žal ne.
0: Ne. No, ampak Tine Urnauta ste pa prepoznali in tale dogodek Botrstvo v športu tudi. Super, me veseli, Jana, ostanite še malce na zvezi in lepo nosite našo majico.
1: Hvala.
0: Ja, lepo zdrav v Ljubljano, Jani. Kot rečeno, tekma zvezd, tale se bo začela ob 18.45 minut, potem bo ob 20. Ta glavna tekma, dobrodelna tekma Slovenija-Srbija in pa seveda tudi še prej, pred tekmo zvezd ob 16. bo dogodek odprla tekma mladih talentov slovenske odbojke in celoten znesek nakupa vstopnic bo pa namenjen za dobrodelni projekt Botrstvo v športu, skupni projekt Zveze Anita Ogulin in Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom, parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij, ki so stari med 14 in 23 let. Tako, seveda podpiramo takšne projekte, smo veseli in držimo pesti, da bo vse skupaj lepo potekalo. V izjavi dneva se pa ponovno srečamo v sredo, ko bo pa ta malo širše evropske tematike.
2: Izjava dneva na Radio SI.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.

0: Kaj imajo skupnega ustvarjalne delavnice, izmenjevalnica rastlin, modna revija, mini nogomet, kombuča in skupnostni piknik?
1: Dan soseda v centru Rog.
0: V soboto 6. junija od 9. do 19. vas v parku izbrisanih čakajo brezplačne aktivnosti za vse generacije.
1: Vabljeni, vstop je prost.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa od 24. maja do 8. junija, vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na vizitkras.info.

0: nastanek.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
0: Panasonic.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to an accident on the Eastern Ljubljana Ring Road, traffic is obstructed at the junction Zadobrova towards Snebarje. There are still delays on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana. Expect delays before Postojna. Congestions also on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor before Slovenska Bistrica Jug, as well as between Ljubljana and Šentjakob. Congestions also in both directions on the road Lesce-Bohinjska Bela.
2: Kako je na slovenskih cestah, ta trenutek pa nam bo sedaj le povedala Nina Mesarič iz Prometno-informacijskega centra. Lepo pozdrav, Nina.
3: Lepo pozdravljeni. Ano, kar nekaj gneče na slovenskih cestah, zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako pred Postojno proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, kolona tudi na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km. Zaradi povodanske prometne gonice pa nastaja gneča na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zastoji so tako na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, na koncu zahodne ljubljanske obvoznice proti Brezovici in pa na koncu južne ljubljanske obvoznice proti priključku Šmarje-Sab. Zaradi nevihti močnejšega deževja pa je ponekod po Sloveniji oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozniki seveda vozite posebej previdno, prilagodite hitrost in pa povečate varnostno razdaljo. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.

Lepo zapuščino nam je dala Dolores skupaj z Cranberries. Oh, to my family je bila tole. Dobro novico pa tudi znamo povedati pri nas in vsi tisti, ki ste danes nameravali kakšen postanek narediti na katerem od bencinskih servisov na vaši poti domov, ne tega delati danes, ampak prestaviti na jutri. O polnoči se bo namreč 95-oktanski bencin na servisih zune avtocest pocenil za malo več kot 11 centov, liter dizla se bo pocenil za 10 centov in pol, kurilno olje se bo pa pocenilo tudi za slabih 12 centov. Tako da, kot rečeno, če želite kaj privarčevati, storite to jutri.

0: Radio SI traffic update.
1: There are still delays on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna in the direction of Ljubljana. Delays are reported before Postojna. And there are also delays on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor before Savinska Bystrica Jug, as well as between Ljubljana and Šent Jakob. Congestions in both directions are reported on the road Lesce-Bohinska Bela. A 2 kilometer long tailback of lorries is reported at the Karavanke tunnel towards Austria, and increased traffic in general in city centers and main intersections, and due to heavy rainfall in some parts of the country, visibility is reduced, so please drive carefully.
2: Previdno do prometne nesreče je prišlo na lokalni cesti Domžale Ihan za Boršt. V selu pri Ihanu je cesta zaprta. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za slabih 10 minut. Na štajerski avtocesti nekaj zastojev pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, tudi med Ljubljano in Šent Jakobom proti Celju. Na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri so zastoji. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Kolona je dolga 2 km. Zaradi neviht in močnejšega deževja je ponekod po Sloveniji oviran promet in tudi zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno, pa previdno in strpno tudi v okolici Ljubljane, kjer se že dela popoldanska gneča. Srečno pot!

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne razve.

Prepeva na glas, skrivaj vsake tej kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaža in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

0: Radio SI traffic update.
1: Drive carefully on the A2 motorway between Karavanke and Ljubljana. There is an animal reported on the road near Vodice. And on the A2 motorway Ljubljana-Obrežje, there is an object on the road before Kronovo. Congestion still on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna. In the direction of Ljubljana, there are delays before Postojna. Congestions also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor before Slovenska Bistrica-Jug, as well as between Ljubljana and Šentjakob. Congestions also on the road Lesce-Bohinska Bela in both directions and increased traffic in general in city centers and main intersections.
2: Lokalna cesta Domžale-Ihan za Bošt je v selo pri Ihanu še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno na Gorenjski avtocesti srna ovira promet pri Vodicah proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa je na cestišču Predmet pred Kronovim proti Obrežju. Na Primorski avtocesti še vedno zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti krajši zastoj pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, pa tudi med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju. Na cesti Lesce-Bohinska Bela v obe smeri zastoji. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km. Gneča je tudi v okolici Ljubljane, tako da vozite previdno.
0: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

Mašerik nas peljejo v lepe kraje, mi se pa ustavljamo pri tragični, seveda, novici. Minuli teden se je na slovenskih cestah zgodilo 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 7 ljudi. V letošnjem letu so tako slovenske ceste terjale 36 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 19, so ravno kar sporočili z generalne policijske uprave. Tako da res, bodite previdni, ko vozite kakršnokoli že prevozno sredstvo, ali ste peš ali s kolesom, s skirojem, z avtomobilom, poglejte levo, desno, imejte varnostno razdaljo, ne pijte in srečno pot.

0: Karglas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na visitkras.info.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Panasonic.
1: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
2: Skuhala se bova doma.
1: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
3: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Think green with Radio SI.
7: Zelene minute ta teden namenjamo svetovnemu dnevu varstva okolja, ki bo v petek in letos v ospredje postavlja podnebne spremembe. Ukrepanje proti podnebnim spremembam postaja vedno večja uganka, saj sta človek in industrija vedno bolj pohlepna in tudi neprijazna do narave. Zalo Jakša iz statističnega urada smo povprašali o različnih okoljskih težavah in o tem, kje smo Slovenci na nekaterih lestvicah. Po prvi Sursovi oceni je lani nastalo nekaj več kot 14 tisoč kiloton emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2, kar je za 5% manj kot leto prej. Največji delež, več kot 80%, so zajemale emisije ogljikovega dioksida. Kam pa nas uvrščajo v primerjavi z drugimi državami Evropske unije? Zala Jakša.
8: Ja, zdaj, če pogledamo pač te podatke Eurostata, da se lahko malo primerjamo z drugimi državami, količina emisij toplogrednih plinov je bila predlani na prebivalca v Sloveniji blizu povprečja Evropske unije. Po Eurostatovi oceni je predlani pri nas na prebivalca nastalo 7,2 tone emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2, kar pa je približno toliko, kot znaša povprečje v Evropski uniji. Najmanj emisij na prebivalca je nastalo na Portugalskem in Švedskem, največ pa na Danskem in pa v Luksemburgu.
7: Kaj pa najbolj prispeva k nastanku toplogrednih plinov?
8: Ja, v Sloveniji več kot tretjina vseh emisij toplogrednih plinov na letni ravni nastane v prometu, torej v cestnem, zračnem in pa vodnem. Pa če pogledamo malo za občutek, lani je bilo v Sloveniji registriranih nekaj manj kot 1,3 milijona osebnih avtomobilov. Nekaj več kot 92% jih je uporabljalo izključno fosilna goriva, med preostalimi pa jih je bilo približno 6% na hibridni pogon in pa 2% na električnega. Nekaj manj kot četrtina vseh emisij toplogrednih plinov v Sloveniji pa nastane v sektorju oskrbe z električno energijo, plinom in parom. Ta njihova količina se sicer skozi leta postopoma zmanjšuje. Zdaj pa samo za občutek, predlani so termoelektrarne proizvedle približno četrtino vse proizvedene električne energije v 2024. Ta delež se je v desetletnem obdobju zmanjšal za malo več kot 8 odstotnih točk. Recimo leta 2015 je znašal več kot 33%.
7: Ko govorimo o varstvu okolja in onesnaževanju, ne moremo mimo plastike. Žal je proizvedemo na tone kilogramov.
8: Ja, tudi tukaj si bomo pogledali podatke Eurostata, se pravi, da se lažje umestimo in primerjamo z drugimi evropskimi državami. Zadnji razpoložljivi podatki Eurostata kažejo, da je bilo v državah članica proizvedenih v povprečju 35 kg odpadne plastične embalaže na prebivalca. Od tega je bilo recikliranih skoraj 15 kg. V Sloveniji je bilo proizvedenih nekaj manj tovrstnih odpadkov, približno 31 kg na prebivalca. Največ odpadne plastike pa je pa proizvedel prebivalec Irske, in sicer v povprečju 66 kg.
7: V Sloveniji je po podatkih Sursa bilo za investicije v varstvo okolja predlani namenjenih 351 milijonov.

milijonov evrov, kar je četrtino manj kot leto prej. Največji delež je bil namenjen vlaganjem v upravljanje odpadnih voda. Tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za desetino večji kot leto prej, kar 40% jih je bilo namenjenih ravnanju z odpadki. The world is changing. Think green with Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the H4 expressway, Nova Gorica Razdrto, the road is closed to traffic between Ajdovščina and Vipava towards Razdrto. And delays are being reported and traffic has been set up via the regional road. Another accident has occurred on the northern Ljubljana ring road before the junction Ljubljana Sever towards Kosese. And drive very carefully also on the A4 motorway Maribor-Gruškovje. There are obstacles on the road at the junction Draženci. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Ljubljana and Šentjakob, as well as on the road Lesce-Buhinska Bela in both directions.
2: Vipavska hitra cesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Promet je preusmerjen na regionalno cesto. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti. Na severni ljubljanski obvoznici prav tako promet ovira prometna nesreča pred priključkom Ljubljana-Sever proti Kosezam. Lokalna cesta Domžale-Ihan-Zaboršt pa je v selu pri Ihanu še vedno zaprta zaradi prometne nesreče. Previdno tudi na Podravski avtocesti je promet oviran na razcepu Draženci proti Ptuju, na cestišču je blato in kamenje. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, gneča tudi na cestah Ljubljana-Črnuče, Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri in na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornjakov pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, kolona je zdaj dolga še samo kilometer. Srečna pot!

0: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.

0: Na Radiu FI.
1: Košarkarji CD-vite Olimpije imajo danes prvo priložnost, da šestič zaporedoma in 23-tič v Sloveniji postanejo državni prvaki. V finalni seriji s Krko vodijo 2-0, tretja tekma v dvorani Leona Štuklja pa se je pričela ob 18. uri. Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je v paru z Ojdis Čong iz Hongkonga nastope dvojic na odprtem prvenstvu Francije končala v osmini finala. Slovensko-hongkongško navezo je namreč v tretjem krogu Roland Garrosa zaustavila japonsko-tajvanska naveza Shuko Aoyama, Liang Anshuo, ki je bila boljša z 6-1 in 6-3. Komaj 17-letni slovenski teniški igralec Žiga Šeško pa je zmago odprl nastope na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Zmagovalec uvodnega mladinskega Grand Slema v Melbourneu in peti nosilec Pariza je v prvem krogu po uri in 17 minutah s 6-3 in 6-4 premagal Španca Tita Chaveza, 19. mladinca sveta. In še tole, dvorana Tivoli bo danes v znamenju odbojke in dobrodelnosti. V okviru akcije Botrstvo v športu, ki ga pripravlja letošnji ambasador Tine Urnaut, bosta na sporedu tudi tekma zvest in dvoboj Slovenija-Srbija. Tekma zvest se bo pričela ob 18.45, ob 8.30 pa bo sledila še prijateljska tekma slovenske in srbske izbrane vrste, ki jo bodo prenašali na drugem programu televizije Slovenija. Celoten znesek nakupa vstopnic bo namenjen za dobrodelni projekt Botrstvo v športu, ki je namenjen podpori mladim nadarjenim športnicam in športnikom ter parašportnicam in parašportnikom iz socialno ogroženih okolij v starosti med 14 in 23 letom. Ambasador Tine Urnaut.
2: Tako želim jaz pomagati ostalim, so kar dobro se z dobrim vrača.
1: Dobrodelne akcije Botrstvo v športu se bo odeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar.
0: Šport na Radiu SI.

Put na zahod je bila teška. U Potsdam je prišla iz Frankfurta. Dejali so ji, da za njo ni službe. A ona se ni predala. Pa so ji grenko priznali,

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Predstavitve ministerskih kandidatov v državni zbor so zaradi intenzivne časovnice že prinesle zaplete. Danes je predvidenih 8 predstavitev, sočasno po 2 v razmiku na 3 ure. Da bi temu sledili, so tako predsedujoči odborom državnega zbora predlagali omejitev razprave oziroma zaključek seje po izteku časa. Opozicija temu nasprotuje in niza očitke o onemogočanju dela. Na današnjih prvih 2 sejah sta se predstavila kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in kandidat za ministra za gospodarstvo in delo Anže Logar. Vrtovec, ki je resor vodil že med letoma 2020 in 2022, je uspešno prestal zaslišanje pred odborom državnega zbora za infrastrukturo.
2: Ključen projekt mojega mandata ne bo torej iskanje odgovorov v kvazi zelenem dogovoru, kajti ta odgovor smo mi dobili v Španiji leta 2025. Ampak ključen projekt bo nadaljevanje oziroma pohitritev postopkov za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem.
1: Predstavitev kandidata za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anžeta Logarja bo pristojni odbor nadaljeval v torek. Odbor državnega zbora za obrambo pa je pred nekaj minutami prepričal tudi kandidat za obramnega ministra Valentin Hajdinjak, prav tako je kandidatka za ministrico za kulturo Ignacija Fridl-Jarc uspešno prestala zaslišanje pred pristojnim odborom. Državni zbor naj bi o imenovanju 16. vlade predvidoma odločal v četrtek. V Združenju za mlekarstvo pri zbornici kmetijskih in živilskih podjetij so ob svetovnem dnevu mleka, ki ga obeležujemo 1. junija, opozorili, da delež slovenskih mlečnih izdelkov na domačem trgu upada. Potrošnike so zato pozvali k večji izbiri slovenskih izdelkov, saj s tem odločajo tudi o prihodnosti slovenskega mlekarstva. Župan Moravč Milan Balažic je kazensko ovadbo zoper njega zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj ocenil kot prazno in politično motivirano.
3: Kazenska ovadba je ena velika montirana zmeda. Veliko truda, ampak zmeda. Jasen je pa samo cilj. Gre za, jaz bom temu rekel, rezultatski pregon. Se pa cilji obtožb so vnaprej določeni. Cilje pa postavlja politika, v mojem primeru lokalna politika, pa en del globoke države.
1: Balažic je zagotovil, da ni storil nobenega očitanega kaznivega dejanja, kar namerava dokazati na sodišču. Od danes se lahko lastniki samooskrbnih elektrarn, denimo sončnih, v spletni aplikaciji Moj Elektro registrirajo v sistem souporabe električne energije, pojasnjuje Bogomil Jelenc, vodja službe za preobrazbo sistemov v Elesu.
4: S tem je zagotovljena istovetnost podatkov tebe kot osebe, ker je prijava ali čez Sigenco ali čez Rekono sistem. Potem pa lahko registriraš kot oddajnik, vneseš podatke od prejemnika.
1: Od julija naprej bodo torej lahko lastniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije prenesli na druge uporabnike. Ti si bodo lahko tako znižali strošek za dobavljeno električno energijo, ne pa tudi ostalih postavk v računu. In še tole, o polnoči se bo 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za dobrih 11 centov. Liter dizla bo cenejši za 10,6 centa, kurilno olje pa se bo pocenilo za 11,8 centa.
0: Pregled dneva. Radio SI.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. On Radio SI.
1: Danes je 1. juni in v rubriki Timeless se selimo v leto 1967. Na današnji dan so namreč The Beatles izdali svoj prelomni album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Njihov 8. studijski izdelek je nastajal kar 129 snemalnih dni. A se je trud več kot izplačal. Album

Z albumom Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band so Beatli nadaljevali glasbeno eksperimentiranje, ki so ga začeli že leto prej z albumom Revolver. Plošča je prava paša za ušesa, se vključuje elemente britanske music hall glasbe, džeza, rock'n'rolla ter klasične zahodne in indijske tradicionalne glasbe. Besedila pesmi se večinoma dotikajo otroštva in vsakdanjega življenja, v celoti pa album predstavlja enega najpomembnejših mejnikov v svetovni glasbeni dediščini. Prisluhnimo še eni klasiki z te plošče, With a Little Help from My Friends.

Timeless on Radio SI. Uredniki revije Rolling Stone so album Sgt. Pepper's uvrstili na samo prvo mesto lestvice 500 najboljših albumov vseh časov. Tudi če ta podatek vzamemo z nekaj rezerve, številka 32 milijonov prodanih izvodov govori sama zase. Današnji Timeless je pripravil Milan Gačar, zaključujemo pa ga z veličastno A Day in the Life.

0: You are on Radio SI,
1: your home of music.
2: Herman je bio učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance.

0: can't say much.
1: Ja, nekaj novega izpod pridnih rok avstralskega indie dua Pamela je bilo tole. Več dobre glasbe je seveda v nadaljevanju, pod playlisto pa se je podpisal Borut Kampuš. V našo družbo sicer vabim Aleš Jenuš. Ja, lepo, da ste se nam pridružili oziroma ostajate z nami. Imamo še več dobre glasbe, v naslednjih 15 minutah prihajajo The Black Keys, pa Frank Zappa in tudi Magnifico. In uživajte.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: Radio SI Main Stage.
1: Ta četrtek dopoldan ekskluzivno na našem odru v živo Bigfoot Mama. Udaren kitarski zvok, iskrena besedila in neposredna rock'n'roll energija. Bigfoot Mama. Ta četrtek na Radio SI.
0: Radio SI.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami, Rasto Pahor. Pristojni parlamentarni odbori so potrdili več kandidatov za ministre. Zeleno luč je za vodenje finančnega ministrstva dobil Andrej Šircelj, ki je zavrnil uvedbo nepremičninskega davka in napovedal spodbujanje naložb. Pristojni odbori so med drugim podprli še kandidate za zdravstvenega ministra Tadeja Ostrca, za gospodarskega ministra Anžeta Logarja ter za kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja. Ameriški predsednik Donald Trump je zanikal, da bi Iran prekinil pogovore o miru. Zatrdil je še, da sta se gibanje Hezbolah in Izrael strinjala s prekinitvijo ognja v Libanonu, kjer se napadi stopnjujejo. Hezbolah je ob tem sporočil, da podpira popolno prekinitev ognja po vsem libanonskem ozemlju, Izrael pa trdi, da bo nadaljeval operacije na jugu te države. Nova madžarska vlada je napovedala spremembo ustave, ki bo omogočila razrešitev predsednika države Tamasa Šujoka. Premier Peter Madžar je potezo utemeljil s potrebo po zavarovanju urada predsednika in njegovega ugleda. Šujok, ki je bil potrjen v času vlade Viktorja Urbana in se mu mandat izteče čez 3 leta, ne namerava odstopiti. Ljubljanski mestni svetniki so sprva umaknili odlok o urejanju prometa, nato pa potrdili razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo. Zahtevo za referendum, ki bo 12. julija, je s 14.000 podpisi vložila civilna iniciativa za Ljubljano. Občinski odlok bi prinesel enotno ceno za nočno parkiranje v vseh conah v višini 2 evra, plačljivo pa bi bilo tudi parkiranje v vseh javnih stanovanjskih soseskah. V polnoči so se pocenili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest in hitrih cest je liter bencina cenejših za dobrih 11,1 centa. Nova cena je evro in dobrih 60 centov. Dizelsko gorivo je cenejše za 10,6 centa, za liter je treba ponovom odšteti evro in skoraj 65 centov. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 11,8 centa na evro in 27 centov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: Košarkarji Olimpije so po 3 tekmah finala državnega prvenstva osvojili naslov. Za zaključek serije so 87-71 premagali Krko za svoj 23. naslov ter 6. za povrstjo. Prvič v zgodovini so Ljubljančani naslov državnih prvakov osvojili v Novem mestu. Najboljši strelec pri zmagovalcih je bil Umoja Gibson s 20 točkami, naziv najkoristnejšega igralca finala pa je osvojil DJ Stewart. Slovenska odbojkarska reprezentanca je v dvorani Tivoli odigrala zadnjo pripravljalno tekmo pred Ligo narodov. Tudi tokrat so varovanci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih proti Srbiji. Slovence prva tekma v Ligi narodov čaka naslednji teden na Kitajskem proti gostiteljem. Urška Žigart je tudi 3. etapo kolesarske dirke po Italiji končala v času zmagovalke Elize Balzamo. Ta je slavila še 3. dan zapored, Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja za 30 sekund. Današnja 4. etapa prinaša zahtevno gorsko vožnjo na čas, startom v Belunu in ciljem na smučišču Nevegal. Ameriška teniška igralka Serena Williams je potrdila, da se po 45 mesecih premora vrača na igrišča. 44-letnica bo čez en teden zaigrala na travnati podlagi v Queensu. Torek sicer prinaša prve četrtfinalne dvoboje na odprtem prvenstvu Francije, v konkurenci dvojic bo na delu tudi Andreja Klepač.
1: Še vremenska napoved. Večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne od 22 do 27 stopinj. Zvečer in v noči na sredo se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo nato čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

Spomin na čas, ko glasba še bila glasba. Legendarna valižanska pevka Shirley Bassey bila z nami. Mimo grede, ne vem, če ste vedeli, je tudi edina izvajalka, ki je posnela več kot eno uvodno pesem za film o Jamesu Bondu, sicer kar tri, davnega leta 64 za film Goldfinger, 71 Diamonds Are Forever in pa 79. leta za film Moonraker. Glasbo od polnoči naprej sicer izbira Marjan Kokol, da bo prišla vaša ošesa, pa seveda bom skrbil Aleš Jenoš in gremo kar naprej z muziko. Kraljica pop rapa z južnoafriškimi koreninami, Amala Ratna Zandile Dlamini, bolj znana kot Doja Cat, prihaja v našo družbo. Lepo, da ste z nami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za gospodarskega ministra Anže Logar je z 9 glasovi za in 6 proti prestal glasovanje na pristojnem odboru. V svoji predstavitvi je izpostavil zagotavljanje boljših pogojev za delovanje podjetij in spodbujanje inovativnosti. Na več vprašanj iz vrst poslancev nove opozicije pa je poudaril, da namerava ohraniti socialni dialog, v okviru katerega se bo poslušalo tako delodajalce kot delojemalce. Ukrajinske sile lahko odslej obstreljujejo rusko logistiko na vseh zasedenih ukrajinskih ozemljih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je v zadnjih tednih močno ukrepil napade predvsem na ruske naftne objekte, zaradi česar so na zasedenem polotoku Krim uvedli omejitve točenja goriva. Nova Ljubljanska banka je zvišala ponudbo za odkup delnic Adiko banke, potem ko sta njena uprava in nadzorni svet v sredo podprla prevzemno ponudbo Raiffeisen banke, čeprav je bila nižja od NLB-jeve. Nova ponudba je višja za 4,5 €, to je 33,5 € za delnico, kar je 8 € več od konkurentke. Obe želita prevzeti najmanj 3/4 banke s sedežem na Dunaju. Slovenski odbojkarji so še drugič v 2 dneh premagali Srbijo. Na pripravljalni tekmi so izbranci selektorja Fabija Solja slavili s 3-1 v nizih. Tekma se je sicer odvila v okviru dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga letos organizira slovenski odbojkarski kapetan Tine Urnaut. Še vreme, večinoma bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature so od 8 do 15, najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj. Zvečer in ponoči se bodo po državi razširile padavine z nevihtami, dež bo na to jutri čez dan ponehal. V četrtek bo sončno, v petek oblačno s padavinami, ki bodo popoldne ponehale.

0: iz Luščeno na Radiu SI.
1: Program Varno na kolesu že 14 let spodbuja prometno varnost in odgovorno ravnanje v prometu, predvsem mladih kolesarjev. Komu je pa namenjen in kakšne vse spretnosti pokažejo mladi na preizkusih, nam je povedala ob zaključku letošnje sezone Maja Zužič, vodja programa Varno na kolesu.
2: Ja, program Varno na kolesu poteka že 14 let in namenjen je učencem osnovnih šol. In sicer ima dva sklopa. Prvi sklop je Postajen kolesar in ta je namenjen prav učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit. To so ponavadi 4. in 5. razred. Ta drugi sklop je pa Aktivno na kolesu, kjer so naloge, ki so bolj namenjene spodbujanju kolesarjenja in je namenjen celi šoli, ne glede na to, koliko so otroci stari. Zdaj, program poteka tako, da učenci celo leto rešujejo določene naloge, ki so razpisane, se odločijo sami, katere in kdaj. Potem pa jih strokovna komisija dvakrat letno te naloge ocenjuje, na koncu leta pa na zaključni prireditvi podelimo nagrade najboljšim. Namen je pa pravzaprav, da pomagamo in spodbujamo otroke, da osvajajo prometne predpise, da aktivno kolesarijo, s tem tudi v bistvu promovirajo trajnostno obliko mobilnosti in hkrati, da postajajo, da so potem lahko v prihodnosti na cesti in v prometu bolj varni udeleženci.
1: Kakšen pa je odziv mladih kolesarjev v programu Varno na kolesu?
2: Ja, v bistvu opažanja tekom let projekta in tudi skupaj s strokovno komisijo, ki je sestavljena tudi s partnerov, kot so policija pa agencija za varnost prometa, so, da v bistvu otroci vsako leto se bolj zavedajo, kaj to pomeni biti ranljiv udeleženc v prometu. V bistvu tudi njihovi mentori in šole res spodbujajo, da osvajajo prometne predpise in tudi te naše naloge jim pomagajo preko kvizov in zabavnih v bistvu nalog in načinov likovnih ustvarjanj, vse šolskih tekmovanj in izletov, da v bistvu osvajajo in utrjujejo ta znanja, da v bistvu se bolj tega zavedajo, da morajo biti pazljivi, da so ranljivi in da v bistvu upoštevajo prometne predpise, kadar so v prometu.
1: Kdo pa so letošnji zmagovalci oziroma šole, ki so se najbolje odrezale?
2: Sklopa Postajen kolesar, v tem sklopu je letos sodelovalo 110 šol. Mi smo jih 8 povabili na zaključno prireditev, 8 najboljših. Prva tri mesta so pa zasedla in sicer prvo mesto, ki je res letos se najbolj izkazala šola, je osnovna šola Mislinja. Drugo mesto je zasedla osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak in pa tretje mesto osnovna šola Zbora od poslancev Kočevje. Je bila pa huda konkurenca, moram reči, sploh med prvimi 10 šolami so se vsi res zelo potrudili. Pri Aktivno na kolesu je pa princip takšen, da podarimo v bistvu za vsako nalogo posebej zmagovalca. Recimo naloga kolesarjem in nabilan kilometre, kjer res štejejo točno koliko kilometrov so nabrali tekom leta z izleti, z vožnjo v šolo, je zmagala osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu. Medtem, ko naprimer medgeneracijski izlet, ki so ga najbolje izvedli skupaj starši in starimi starši, je dobila nagrado osnovna šola Majšperk. Potem nek vse šolsko tekmovanje, ki je bolj na temo cestnoprometnih predpisov, je letos najbolje organizirala in zmagala osnovna šola Leona Štuklja Maribor. Najboljši športni dan pa so organizirali šola Leona Štuklja Maribor. Najboljši športni dan pa so organizirali in zmagali v osnovni šoli Toneta Tomšiča

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Kandidat za novega finančnega ministra Andrej Šircelj je uspešno prestal